älskar är kakunan av den älskar Vi ser upp på dig all inserjan Välsytum av alla är välsytum Kusta kujo kan gäxi, kusta kuja Ille lije ymexi, ille lija Hoj, sinner av den älskar, hoj, sinner